Anyway, Ebony, the late Ebony. When you be a whoopney, I'm a media so. I saw so. Wakumani ya buwadin krabi mato. Oh, nana. Oba, come here. Slamo sa makuma. Nuiya ye ni mse ema akuma. Eye abuwadine pa. Nenso si ye si. Jata akuma akura yebe kwa koto. Na ye de ababe jimu akuma. Sana eti.